0: klokka to. Nå får vi P6-nyheter.
1: I Nigeria ble flere titalls sivile bortført og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet i går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister i Nigeria. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Schwag-Serger i et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt, vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer att vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistik vid universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om att vi i löpe av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: Dansk kystvakt har vært nødt til å avlyse en planlagt inspeksjonsreise til Grønland på grunn av mannskapsmangel, så kan ikke skipet Hvitebjørnen gjennomføre inspeksjon. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
5: Han spiller bare rockeklassikere.
6: Dette er P6 Rock.
5: Med Espen Hoff.
0: Som skal forsøke å formlegge resten av denne lørdagen i hvert fall, noen timer med rockeklassikere fra Pink Floyd, Raga Rockers, Lynyrd Skynyrd, og først ut så blir det norsk rock fra De Lillos.

0: Klokka den 3. Nå får vi P6-nyheter.
1: I Gudbrandsdalen har en person sendt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en ulykke i formiddag. En bil kjørte ut for en skrent på rundt 3 meter etter å ha blitt kjørt inn i. To andre ifølge politiet med lettere skader. Svenske forskere advarer nå mot kunstig intelligens. Vi kan være farlig nær å miste kontrollen over teknologien, det sier administrerende direktør for det kongelige ingeniørvitenskapsakademiet Sylvia Schwag-Serger i et intervju med Sveriges Radio.
2: Jag tror vi befinner oss i ett historiskt, vid ett kritiskt ögonblick. Det kommer vara väldigt avgörande för demokratin.
3: Samhället står överför stora ändringar och det är helt avgörande att vi är förberett på de utmaningarna både konkurrenskraft, demokrati och säkerhet vill bli utsatt för. Professor i matematisk statistik vid universitetet i Lund, Olle Häggström, advarer om att vi i löpet av kort tid kan komma till att miste kontrollen över tekniken.
4: Vi är ganska nära den punkt nu där det här kan bli farligt på riktigt.
1: I Nigeria ble flere titall sivile bortført og drept av jihadister i et angrep under fredagsbønnen i Niger-provinsen nord i landet i går. En annen jihadistgruppe grep inn, og flere klarte da å flykte. Uenighet om religiøse spørsmål fører til sammenstøt mellom ulike jihadister i Nigeria. Nyhetene var ved Svein Tore Andersen.
5: Han spiller bare rockeklassikere. Dette er
0: Ja, selv om fotball-VM forbi oss, så jeg fortsatt bitter, og det vi mange av, vi mange som det, over England, og at vi ble snytt i kvartfinalen, men tenk deg hvor mye bitterhet engelskmennene har hatt, og har hatt gjennom tidene. Kollega Mikael Andreasen i P4s Midt i trafikken har satt sammen en topp 3-liste over bittre ting engelskmennene går og gnager på. Og den lista skal du få høre sin helhet om ikke lenge. Først, blant annet Lou Reed, Def Leppard, Aerosmith, og nå, lørdag ettermiddag på P6, Bryan Adams.